0: işleyebilir. Fatum, te amo. Fatum, seni seviyorum. Fatum, yedrab el hab şu bizim. Fatum, hey, hey, hey, Fatum, mali gerek la tüsini ya Fatum, Fatum. Mali gerek la tüsini ya Fatum, mali gerek la tüsini ya Fatum, Fatum.
1: كواليس إعداد وتقديم أنس الشلدي، إخراج تامر العمري. من الفجيرة FM حساكم من عواده.